0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Tentation.
4: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Takas.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.